Cioroșt cânti, ramanadar, cacheri. Incât ari, ef corzerăd miști pari. Sârdagem rig, lurăd aring țavali. Caciați cacen, heros, cheri banzali. Ancut mahă, chez mezaniți, pajaneți. Mers sârderum, ampujeli, verc pațeți. Mite ciar cântagă chezi voroneți, ca apară-t ev huiserăt hordageț. Toh lăren sohagner, el ce gelvălan, sălațec grungner, te bi haiastan, lur darazețec tuc hamain haiutian, haioț bașpan kerin, mădav kerezman. Tu amender vazumeir ocnutian, kez astum cer, voci sur, voci tur, voci cântag, ammenkin anhădir eir tu bașpan, goci manet arjani, heros keri han. Mahat tașnak cutian, metzab bajareț, Եվ ընդանիքի դալ սիրդը խրովեց, համարյա թե ամպողջ գովգասը ծնցվեց, կես համար շատ մայրեր լացին ողպացին։